ampa Awurade nko ana aye yi ni enyo nyam ne aseda se no ɔne ne nyansa bua kwa nyame ebusi akase vrempo nyumi e de worship na now chai